0: singe dobo na ba kung kan song. Dada chi chi singe tsu ban dan na. Biao jiu long ching ying ching li kong, kam ke long ching jia, nga dang ngay ju bi hiu lam xie bi le chen re. Diling ge le chen na, chong bo ting pi dang, ye ren zhong zhe jia dan ju jie bi, de jia de hiu jen yin. Pa yu chan do zhong jie ding xin zong, yong ngay xiang ni yin bi chong bo ting pi lang na, xe lo nying do nye song lo, rang jiong jia ye ren zhong zhe bi, ta du chue, ang dang bi, zi ji cin yin tong kin jia, na yuan zhong zhe ba xin la. Ding gab su meng zha chi wi, zha gui xi jiang yi ba shi. Kong la mara sabi do pyo jia, ning dong du la, na nyam yuan xi cui chue, tong wa guan bi, gam ling dang, ba kya bi xi ju jiang du. Chung xi bi du ni, lo bu jiong la ga yin, yang zhi da du, zin zha zha nyan chue, dun sat le jie ba shi. Lo jing ga sang, lo jing meng zha wa ni ni, qi li meng zha wa ni jia guo mi yang, ra yu ba dang. Lo zhan zheng gab, lo ri xie guo na zu rin zu xie yu ba ma si, lo zha tuan jie jiang, dang lang bi xie guo bie dang, bie mu yin ba shi.
1: Rahim Delay, tengah mela cumbu tempat zolin. Ni payu na canto tronche, tinche zon, jongga shani. Tini ni lochong tini na tinche zon, lochong tambo tuan lini. Ti jis tana marin lundre tini na, ngaso canto tronche karo cuge marin lundre tambo lo tuan bare. Tini tongre na ngaso canto tronche ge tore lundre tambo lo tuan. Jis tana tini loda cimu jong tuan because le jana la soni. Tini jangsu nantong la sombayin. Tā ngā kī chīlīn rāpo nā sā yī nā dāngpo tī ngō tsī rīpa tī jōng yō tī jāng sū tsōng lī lō chēn tō jōng lī tī jīs tā nā lō rā rō tī bī jirān chua lā tā jā kā kī sī jī yāpo sī tā tū rō ngō tū tī ngā kī tā rā kī ndā kī jā yī kī nā lā tsā yī yā wān shū tō pio kī lā pio jī tsōng rā yī kī kō rā tī pio jū lō chēn lā ndī wā tsī tī nī tī nī tū rū jī jōng tī nī jīs tā nā tā ngō tsī rīpa tā pio jī kī tsōng yī kī kō lā tī nī kī tā chī lī nā pō nī nī tū rū jī jōng bā yī
2: Wari wari wari Chī tāng shī nā lā tā lō kīng kāp sū yī nā lā mō mōng chē sā kī chī lī jīg tā mā sā nī yō mā kā mō rō hō yā tā yō chāng chī yō mō chī mīng sā kī jīg rā hō Wari
1: tī chī lī lā pā tā ngā sū kī pio kī yī kī ān tā kī tsōng yī kī kō tī nā ngā pio yī kī yī jō kī tī lā chī tā ngā mā yī yā pō jā yī pio yī chī jī tā pio yī jā yī jū jī kī tō nī ngā sī yī nā lō tā chī mō rō nō pī kā sū lā ngā sū kī yī tsā yī rā pō nā tā tē nā tē tā tē nā mā pō sī pā chō tsā chū bē nyō yō tū rō yī tī tā pio yī tsōng yī kī kō tī nā tsō tī pio yī kī lō jū tī nī yī jō rā tē sū kī tō nā mā yī yā pō mā sī hō nā tī yī mē tā sō ngā kī kī yī yī jō tē jā jī lī nā tā yīmī gā chā chī līngā sī dā hō tī kī nā jīpā jīpā nā sī kō rē dī tā
2: rē tā sōng kī ngā tō lē kā chī līngā hiyo rē
1: tā tā yī nā ngā tīng chē dzōng dhā dhā bū gā nā lā dhūng dhā tsē gā yō dhā dhā bā sē gā mā rē lē
2: dhūng dhā bā
1: dhūng dhā bā wē nī bā kā chā nā kī gō nā ngā sō tīng chē dzōng tīng chē dhōng dhā mā mā sī yōng gā nā lā dhā bū tāng, rāng jō jōng dhā bū kī, tēnā tīndi kī dhū dhā tsēnyā jē yīn.
2: Hōrē. Chō kī tōng bū tāng lāng bā kī xā yā ndā jī nō, xio jī kī sāng lō tī gāndā sōng wā lē rī?
1: Tā ngā sō kī chāng tō tōng chā rī, yuā nā tāng lāng bīng tūn sū, lō chē lē mī yā lā tsō bā tāng, chāng tō lō chē lē mī jibhē sō bā sē wā tī, kāp tī tū ngā lō dhā chā mōn rō nō bī kā sō nī yīn, tō jā mē jū tū lō, jē nī jā kā kī sī jū yā bō tā, nī nī ngā kī tā tāng lāng kī tū rū wī tsō bā sō tsā wā tā nī bē mā sī bā, yā bō sā rī dā nā chēng kī. Tā tū rū wā ndū tū, tī nī chāng tō tōng chā yī kā nā tāng lāng bīng tū sū, gu nō lā ngē kī rīng tū shē tī yā jā tī nī yīn tō chō bī jī lō, lā mā kō kī kī chōng chēng rā nō sō hō, tī nī tīndi yīn tū tū. Tā ngā kī tīrī nī ngō tsō nā, tā rā yī tā lāng kī lī kān tā tā jā pēng kī lī kān tā ngō tsō nī lī bā yī. Tī nī yī tōng jī gā lō tī lā, dzōng khā chūk tsā kī nō lā tā jā pēng tsō pī kī yā lā kī tsō pā tī yō lē rī. Tā yā lā kī tsō pā tī nō tā nā, tā mē yō tsō tī nā kāp tī tī ngā yī tā tī kō tā lāng tā jā pēng kī lī kān tā lī kī lī mē yō tsō tī chēng sī nā chēng nī ngā kī

0: ᱛᱮᱛᱮᱝᱜᱩᱭᱤᱱ
1: ᱥᱚᱨᱮᱫᱟᱡᱤᱱ ᱜᱚᱴᱤᱜᱤ ᱛᱤᱠᱟᱞ ᱢᱮᱱᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱠᱟᱞ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱮᱡᱮ ᱛᱨᱩᱣᱮᱱ ᱫᱩ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱥᱩᱡᱤᱱ ᱱᱚᱞ ᱡᱮ ᱴᱨᱮᱞᱤᱝ ᱭᱮᱢᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱞ ᱛᱨᱩᱢᱮᱱ ᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱨᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱᱡᱮ ᱞᱚᱥᱩᱡᱤ ᱥᱩᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱧᱮᱢᱚ ᱯᱷᱟᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱡᱟᱭ ᱥᱮ ᱡᱮᱝᱟᱞ ᱵᱤᱝ
0: ᱚ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱞ ᱯᱷᱟᱡᱚᱱ ᱨᱩᱫᱤ ᱛᱟ
0: ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟᱥ ᱥᱟᱱᱚᱛᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱛᱚᱛᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱚᱛᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱤᱨᱩ ᱵᱤᱠ ᱞᱩᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩ ᱨᱮᱥᱚᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱩᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱦᱚ
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ལོཚན ཏི ཇིག ནོན དེ ན ལོ དེ ཇིམ ག ལད དེ རེ ད ཏྲུ ཡེ ཚད གེ གེ ཐང ཅེ ལ ཛིན ད རེ རེ ནོལ ཅེ ཛིན ད ཏུ རེ རེ ཡ དེ ནོལ ཇ ཡེ ཚམ ཨན ཅེ ཚམ ཡེ ཚམ ཚ མོ ཕོ པ ཡེ ལ ཅེ དེ ན ལོ ཚན ཏི ཏྲུ ལོ དང པོ དེ ནོ ཏྲུ ཡེ ལ ལོ ཚན ཏི ས ག ལོ ཁ ཁ ཤི ཆེ ག ནོལ ཨ ཉུ ཉེ རེ སོ རེ སོ མ ཡེ མ དེ ང ལ དེ ཐ ནེ ཕ ཅོང གུ ཐོ ན ཕ པ ཨོ ཁ ན དེ དེ ད ཅ ལ ས མ ཏོ དེ ཏྲུ ཡེ རེ ཡ ཁ ཤི ཆེ ན ཕ ཏོ ས མ ཉེ ན གུ ལེ རེ ན ཨོ མ ད ཡ ང ཅ ཏུ ཆེ སེ རེ ཏྲུ རེ དེ ག ཅ ཕ ཁོ མ ཆེ ཏོ ནོ ཕ ཡ དེ ཨ ཉུ དེ གེ ལོཚེན་ཏིས་ སོ་ཏན་ ཆན་དེ་ ཆ་ཅིན་ཡོ་ཏོ་ དེ་གེལ་ ལུབ ཏྲོ་ཡོ་ཏ ཏར་མ ཁང་རུ་ཅི་ཅེ་དེ་ ཡ་དེན་ཏ ཏུར་མ་སོ གང་གང་མ་ལ ཨ་ཉུ་ ཆ་གེ་ཁན་རུ་ཅི་ གང་གང་ཏི་ཡོ་ཁིང་གོ
0: ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་
1: ད་ ཏུར་ན་དེ་ ཡ་མོ་ཏ་མོ་རེ་ཏི་ ད་ཅི་མ་ གེ་གེ་ཏི་གེ་ ལ་ཤ་ཏི་གེ་པ་ཅི་ཅ་ཆ་ ཁོ་ལ་ཏི་གེ་པ་ཅི་ཅ་ཆ་དེ ངོ་ལ་པ་ཅེ་ཆ་ཉི་སུ་དེ་བ་ཡོ་ཨོ་རེ ལོ་ཏ་མོ་ཏི་ན
0: ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་
1: ལོ་ཅི་མ་ཏི་ན་ར་ཆ་སུན་ཁེ་སུ་རེ་ཏི་
0: ཨོ་རེ་
1: དེ ཇིས དེ ན ཆང ག རོས དུ རུ གུང ཨོལམ ཕ་ཡོ ད
0: ངོ་རེ་ ཨོ་རེ་
1: ཆེ་རེ་ སེ ན དེ ངུ དེ ཕ་ཡོ མོན དེ ལིཇིམ སེ དེ ཙོ དེ ད ལོ་རེ ན ལོ་རེ ང ཚ ན ལུ ཇུང དེ ཡ་ པོ རེ་ཤེ ད མང གི ཡ་ པོ ཇེ ཁོ ཏུན རི ཆེན པོ ཐ་ཡ ཁུ ཇན ནེ གི ཏིན ཆེ ཟོང གི ལོ ཆོང དམ པོ ད མ རེ ལོ རེ དམ པོ དེ སོ ཡང ག ཅེ གི གེ དེ སོ ཚོ མ གེ གེ ན ལ ནེ ཅུ ཚུ ཁ ལ ཕ ཆུ ད ན ཆེན པོ རེ ན ཅུ ཚུ གི མ ཚུ སོ ཚོ མ གེ དེ ཡ་ པོ ཏ མོ རེ ཤེ ག ཟོ དུ རུ རེ ལེ རེ
0: ཨོ་རེ་ རེ
1: ད དུ རུ རེ ཡོ དེ མ ཅེ མོ ནེ ཅེ མོ རེ དུ རུ རེ ད དེ ནེ ཚེ ནེ དུ རུ ནེ ང ཐ ཅུ ཡ་ པོ སེ ངོ གེ ཚོ ཨ གང ག ཅེད དེ ལ ཐ ཅེ རེ
0: ཨོ་རེ་ རེ
1: མ ཚུ ཐ ཅེ ལ ཨོ དུ རུ ན ཨ ཉུ དེ གེ ལ ལོ ཚེ ཏེ ན གང ག དེ སེ ཐ ཨ ཉུ རེ རེ ལ དེ གོ མོ ཡི ཁེབ ཇ ས ང ཇ ས མ ལེ ནེ མི ཤ མ ཡེ ཅ ས ཚ ལེ ཨ ཉུ ཁ ཤི ཁེ ཝ པོ ཅི ལེ ན དེ ནེ ད ཚོ དེ ནེ ཨ ཉུ ཁ ཤི ཁེ ན མང པོ ཅན ཅེ ཏ ན རེ ཏ དེ གེ ག དེ ག མ མོ ཚ ཅི ག ལེ ནེ མི ལོ ཇེ མ ཇེ མ ཏེ ན ཏ ན ཅེ ཏ ན མ ད ཡེ ཅ ན ག ང ས ས ཚུ མ ད ཏ ན ཛིན ད ཅ ཏོ ས མ རེ གོ ཁ ཅ ན ག ལེ རེ མ ཤུང ལེ རེ ས ན རེ ཛིན ད ཁ ཤི ཁེ ན ལ pechagena lora tambo na zeng kachira zinda tino tana mushu tino famba in gulitru pakha in yawan sen gulitru iti te tino ho mixer gi tino gigen sa ro tru na se reso tanga lota chimon ron se tisin ke lo cheng ko yog no la yang ong ge likana yeme mo pole re panjo ko ton chamba yon chi pechagena nga lo chen lora ni ba tini ni ngo zon lo chen lo jima de ge lo chen lora tambo de ya ron ro ko lo ma sa pa tana ron ro ko pere na sonyi na zeta rong hiyo kachi nga tere na zengi ke loda no ni zhongchen no pandrondo tena chadang zilinda, kango chusa zilinda, puyi ke pekha zilinda, tingi zilinda, tiki tsa nyo kenja eke zi pata kasi nyo ma nyima rina kuki zi pata ijo liwe turubi lanko chuncho mo tere mo gongre sa tsaka on ten nyima nyipa tira loma sapa loda tango tani to jang ore ho to jang ore nga nge loda no inka chira tena gochen ike yore tino tini o nugo zo ore tati nugo no tini yanzu gore toji satana re ten nge gitana o zaiti wina ti nyi nga mo tena ting hii satana nyu yon toko jala ore ko taringo zon duke tsada diki tripa tetana pa ya anyu tsoma mini tsa on dite meri me dora nga ke ki nihon nolan domo ra rendo madu ta turu yon do tsada gore ten kao tsa gore tiki re re ga kani ten re re nye re sa bayon sa turu ili yin ᱛᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱯᱟᱝᱜᱮ ᱠᱤ ᱴᱚᱱᱪᱮ ᱱᱚᱨᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱧᱚᱢᱟᱱ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱵᱟᱪᱤᱨᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱡᱮᱝᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱞᱤ ᱡᱮᱝᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱤᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱡᱜᱤ ᱡᱤᱛᱱᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱨᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱚᱜᱤᱱ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱫᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱡ ᱠᱮᱞᱟ ᱛᱟᱵ ᱫᱮᱢᱚ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱱᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱠᱮᱛ ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱤ ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱦᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱩᱛᱤ ᱱᱤᱱᱮ ᱴᱚᱢᱚ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚᱜᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱫᱮ ᱛᱚ ᱤᱪᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱮ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱧᱮᱨᱤ ᱥᱟᱠ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱟᱦᱚᱸ ᱥᱩᱥᱟ ᱪᱮᱞ ᱥᱩᱱ ᱨᱩᱛᱤ ᱯᱟᱪᱮ ᱜᱚᱨ ᱧᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱟᱢᱚ ᱫᱮ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱥᱩᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱧᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱧᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮᱸᱡᱟ ᱭᱟ ᱜᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱤᱞ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱛᱨᱩ ᱞᱚᱡᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱠ ᱞᱮᱜᱟ ᱞᱤᱧᱚ ᱛᱮ ᱜᱮᱸᱫᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱡᱮ ᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱫᱚ ᱡᱟᱱᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱜᱤ ᱜᱮᱸᱠᱚ ᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱦᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱮ ᱪᱮᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱚᱱ ᱪᱩᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤᱠ ᱪᱩᱵᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱥᱚᱞᱫᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱵᱮᱨᱮ ᱜᱟᱱᱭᱚᱢ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱭᱮᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮ ᱟᱱᱭᱚᱢ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱮ ᱪᱟ ᱪᱩᱵᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱪᱟ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱵᱮᱨᱚᱱ ᱴᱨᱮᱡᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱤᱠᱮ ᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱠᱩᱨᱤᱥᱟ ᱵᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱡᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱮᱭᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱞᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱱᱭᱚ ᱪᱩᱱᱡᱚ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱴᱨᱚᱱ ᱴᱨᱮᱡᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱪᱮᱜᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱱᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱭᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱜᱚᱴᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱴᱚᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱵ ᱡᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮᱨᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱰᱤᱝᱡᱚ ᱵᱮ ᱥᱟᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱩᱱᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱚᱠᱟ ᱛᱩᱨᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱭᱟᱢᱚ ᱛᱟᱫᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱭᱟᱢ ᱢᱚᱱ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱨᱩᱵᱮ ᱦᱚ ᱥᱟᱨᱮ
0: ᱢᱚᱨᱤ
1: ᱱᱟ ᱜᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱚ ᱢᱚᱡᱮᱨᱮ ᱦᱚ
0: ᱛᱮ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱢᱚ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱱᱨᱚ ᱫᱤ ᱟᱱᱛᱚᱢ ᱦᱚ ᱡᱩᱫᱚ ᱟᱨᱮ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱱᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱦᱚ
1: ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱭᱟᱢᱟ
0: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱪᱟᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱨᱚᱝ ᱡᱟᱞᱚ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱟᱛᱤ ᱡᱮᱞ ᱯᱟᱝᱜᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮᱣᱟ ᱫᱟᱜᱵᱚ ᱭᱟᱢ ᱡᱮ ᱣᱟᱨᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱢ ᱨᱮᱡᱤᱨ ᱦᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱮᱨᱤᱠ ᱞᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱚ ᱞᱚ ᱯᱮᱨᱤᱠ ᱞᱚᱢᱟᱛᱟ ᱥᱚ ᱢᱚᱱ ᱵᱚᱭᱟᱨᱞᱟ
1: ᱭᱟᱨᱮ ᱭᱟᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱜ ᱱᱮᱜᱮ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱤᱱᱠᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱤᱜ ᱱᱚ ᱪᱩᱨ ᱡᱚ ᱫᱟᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟᱛᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱣᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟ ᱡᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱮ ᱱᱤᱱ ᱦᱤᱭᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱞᱟᱛᱟ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱚᱜᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱜᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱚᱱᱪᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱦᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱴᱷᱮ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱴᱮᱠᱚ ᱥᱟᱫᱮ ᱛᱤ ᱥᱚᱴᱷᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱠᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱫᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱚ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱨᱮ ᱢᱥᱟ ᱞᱚᱪᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱚᱞᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱭᱮᱢᱟ ᱛᱚ tino tino taraga lenyu gang zhongche da nantu zhongche da nanji zhongche da sol loche lama mongpo ore jiri sina mona tseden ge loche yore di yenda liray ge loche liray lazal
0: tira yore go
1: tindri mongpo yore tino la zitana koturu ni jion dama mongpo tramo yore tan ngeke loda no tana tato nga ge churu weo sina jahun zi zo pyo jang tong sak ya suma zilin da jatun zilin anta tong sa da tina turu we na jahun je zo ta on ti jahun no tana doni pere anyu mongpo sa di tana sama sama mongpo tramo omo ore tini tramo maze ke sama tsun jima loche pa re ti nyoma te nga ki pere ka anyu chunchu re turu ko re ting khun la te je dang ki pen te tse isu me na kamo re ra turu ndi ti nga ki loda na oto tanje tana na ya na tsado tu san sama sama tsang ori yenda ke tena jiangsu lu pa tsao toka loda che mo te ki tsuma o tsang ori ko zanjo la tena sama sama tsang ori tena jis tena ta koke ki zaha da la tena pedro ke turu na tropa zi zo jo ori ti tropa de momo de ti ki zho ho say teni ngaru sen yin na koke ki tini xa zon ngaan rudi zo jatun ta jasumari mi yu ma ta tara koke ki tini xa ngāgi lo chōngsō ki lōmāsā ki zōhō dāla kukī turu turu tā ngāgi pā tāndā zō wēgu māni jēgi jē pā jūtō pā turu turu tē tōri ngāgi ngō lō tā tuyān rō tī ngāgi lo chōngsō ki lōmā tāngi pā tē kiari
0: jūtō zō pā
1: ngō pā jūtō zō kiari pā jūtō zō kia tū tīni kukī turu turu āju yōngyū wīsā tā tā rā yīnā ngān rōndō tū tē tsai tī wēnā chōsō ku bētō tā chāngā mō tā ki yō mā tā tā rā bētō tā chāngā mō tā ki yō rī sī tī ngā chī kī zō kī kī tā rī zī rī nā kukī ngō lā lā sā tī lī nā yī kī lī yā tsā wā tē zō lō zō ndō tī pā jōng tā nā pā jōng tō mā nā tū rū wē lī tā tā rā ngā sō kī jā rā yī kī lōng tū tū kī sō mā tī kī tā nā tsā wā nā chāngā mō tōng chā tā bētō tā chā tū rū wē tā tā tī ngī yā mō rī zī rī
0: tī
1: mā rī tī rī zī tī rī zī rī kō jō lē o jō rōng jō wā nā tā hō mā rī kī rī nī tā mā rī kī chī chū tī sō pā tsā
0: bī
1: rī wē tā yā pō tā mō rī zī
0: mā yī chō tī tī jā khōng tī nyē tī lā tā zō jā rī kā tō sī rī yō rī lā
1: sī rī yō rī ngī kī tī tī sī rī sā nā tsāmbā wā rī
0: tsāmbā tō jā tō
1: tsāmbā jā tōng tā jā sūmā yō rī tsāmbā kī ngā kī sūmā dā rī tī sūmā dā rī tā alū dzī jī tī kī yō rī tī tī nyā tā nā tā tō bē rō nā kī kā wā tī kī nā kī tsōng jī wā rī tī nā ngā kī tā jā rō kī nō bē bē rī chī chū jā wā rī rā chōchī dzō lī jō rī hō chōchī tīki lī chōpā tīki dzō tīki wē rī
0: tīki zō mō sā rī
1: tīki zō mō tsō mā lō rā chē mō chūnyū rī
0: lō mā rōng
1: lō mā chūnyū rī ngā kī tī
0: rī mā chīng chī kākā yō nā sā shū
1: mā rī mā rī ngā kī lō rā nō nī tā tū rū wē nā lō rā rōndō mō chūnyū rī ngā tī tī rōndō tū kēn zīn rā nō tī nī pō mō nī yō rī zai hī kā zēn rī zai chāndō nī rī tī pō mō tī nī rā kōnī rā dā rī dā rī pā lā hiā jū jū lī bī tī kī tsō mā kōnī zō jī rī tā pō rī kōnī trān rō rī tsōng rā kōnī gwiān rō rī tā pā chē zī tā ngā chē pō pō wēn tō kī rī
0: tā kōnī kī tsō lē kā tī kī zō sā mā zō jī nā jā zō jī nā tī kī tā jī
1: tā kōnī tā hōng tā ndō sā tī ngā kī nī hōng tī lō rā nō yō rā kō
0: zā
1: tā rī rī sā mā tē kōnī tī nō tī nī tā jō rī rī rī bō chā zō kō mā nī pā tī nō tī nā sā mā sā pā sō hiyo zō hiyo lī hiyo lī kī kōnī tū rū rī
0: rī rī rī tī nā lā tā rōng chōng bā mā tsē ngō tsā kō lō mā lā rō pā rī dō rī kō yā rī rī rī rī
1: tī ngā kī gī gī tī kī tā nā tū rū tsā ngō rō sā mā sā mā tsā ngō rō
0: rī rī rī
1: sā mā tī kī
0: sā
1: lā chēng gī gī tī kī tā tsā
0: ngō rō
1: tā tōng shilu mō ngā nī jarai gā lōntui tā rā nā kā xie xie jima tā nā ōrē zō lā hā kōng tū rū tsa wōng xie ngā
0: mō zhē zhē zhē tsa kō gā lōp chīng kā tī kī kā wō bē rīng dā chirā yō nā tī kī kā wō pā chī hā kō tsa wōng jir hō yā mō zhē zhē
1: zhē tā lō chē nō rā tā tōng ngā yé mē gā tsōng jī lō jē lā chū rū wē rī sī nā tā ngā kī tīng chē nā mbā yā mō tō mō yō rē rā tī nī mbā tī pā jā nā lā khan rō rī jā nā rā pā khan rō ngā kī lō rā chī mō nō nī gī gā tā jī rā nyō rū jī zō pā tsōng tō rō rī tē tsa yé nī tē tsōng yī nī zā hō pēn bā tā zā nyā mā zā nyō tī sō nā ngā mbā tsōng jō tī tā ngā kī nā tō tōng chē kī nō nā o rō nā wā ndā kwa ndā zō nā kō tōng chē tā nā yō rā hō mō mō pō mā rō nō sā tā nā jōng tō ngā wā bē kū kū chē tā rā mā tsā kuyā bē lā tā rā mā tsā chū yō yō tē pā nā jōng tō ngā wā kō rī hī tōng dā sā kō rī tōng tā dā sā lī wē tē ngī tā nā zē tā nā yā tsā kū mbā ngā kī tīng chē ngā mbā tī nā pā yā tō pā yā tī kī pā tsōng mbar chi singi zon di te kaxi xe ra samchia kaxi xe ra nga che te na kaxi xe jia xe jia zo turu pa iwan tse te turu we nba ya tsu tang, doa ya tsu tang, zubo che xiong ka ni pa zon turu we tere ta nga ga ma na pedo nga ndo re ho pedo te nga pe gui te kwa ndo gali jen zai che re se na ta na mi saa ga ma rong go re ra rong saa jia xin da tong yang me na
0: chi
1: chu yo ma ta meri me da ta na ma rong ro che re da sa jia re lon tu ta je ta na rong ro
0: chua ma samal da te mo ta li ksam lo yo ro zi zi zi man dan da chi
1: te tru ndu de ba mo ko ta mo tsong do ba zai zai ni tu nga ni tu ne ka lo da te on le ho ni tu che ko lo ta na zi te ne lo sem ba jama nga sa tsong de ta ti to ne ke tra mo su yo le ri sa sa ki sa su yi ta ba jama nga la ini nga ke de man su sa ni pa nyon de halis che go ma ho ko
0: zi zi zi
1: mana pata tari turu pa tsung yu yamu tramu rin tena jis na nga loda tenru di ta digi pa chile na rin rojiri ho turu rin san musu digi tena yamu tramu ta nga loda chimon ron di digi na ga hori ta hong yime na ga ngas da di ta ngi tarang go zon di digi chiju zon da ri
0: zi ta chio si lop ching ka tsawa tanga ma pinsan tsogba tramu yota jiri si nana tsogba zo teni ni marik pa la rik ni do nyam nyong la swa tazu piri zo ji teji si teni ni ta san hong zu teni ni marik si rik di ki tanji la ta ju zōji pērē zōna jirō hōyā tēn mō tsēli dā dā sōng sōng chūng chūng rā jē nī rōng shī lōbiyān dō lā sō bā tā yī tāng jī lā kāpsā yōng rō gōyā nī yēmī dā mbō tsōng jī dō lā sō bā tā gāndā jī chō gā lōb rā chē mō tā yīn jī yī nā lā tā mī tsā tō tāng kō lā chī lī dā rō hō lōb rā tā nā jī nō sōng sōng rā rī tā tā tā ngā mā piān dō chā mō tō yō chā sā nī yō chā rōng lō mō tsē mō yēmī lā piān tō chā gō Rere, tato inalda, che ke diye la ta, shetso kala inalda, shepien ke shayaya doje tso kola inalda, ta pati, rewa zonda je yojire, maangyo zonda, tingli zonda rho ya maangyo.
1: Ta nga chuzo kala, ta denga liga turu mongli li chadu, nyanyo santo na yamu reyti. Ta nga taho, nlota chemo manta tsiyonde, ta nga ke tara perega anyo tanji ke shreshi wezo, ngu yung weja ala ina, chinda tamo suye ke hinga sasana dan sasana.
0: Rong so so ke ngu yung yesa ke lekun ina reyta, nan roo chale tu ta, tis ke ra chana di, ta reyta sani ke sasana ra kwe hinga hoya.
1: Nga ngu yung tena

0: 西当公家丁特纳粗当你当旅用下村学浪当你这顶村你这绝太所地当浪端林青的你来大大辛苦出笔来青的呢北京龙青年轻来空康给龙青家地当浪端西笔来青的人
1: 생겔린지 공간산 린지지 가지기 대상란도 길이 제신조 가스교 와 틴디 린지지 조쇼크게 담아야비 드래그 린진나라 드래그 린진나라 자롱 누종고 콜라 장르 단례시비 잡아주지 자체시요 샹라 히트는 데세로 다 나조 주부 대시 타마시 거나 다 루부 존다 시준 화장 그 개체모들 이지라고 게 락버도 다 땡디 지 리자 요가 세나다 자롱 세나다 대시바 대야다 무멍보 그 님보나 위로 좀 드리지라인도 드리에디 드랭글린 세나라 나세 베랑 쇼 좀 힌디 그 메바가디니만 딘데슈니 벽서 소아르비 용나 예비 자롱 총코르다 저와 예비 네데 가지 그거라 간도 쇼지 겐라 공가사 겐라 장가서 린세나라 페바가스 쇼지 Tā gēnlā lā xiu jō, tēn sāng gēnlā chē nāng bī cīng cīng kā kā tā, bē lū sū rī kē tsa lōng zhōng sā tīng tī jē tsū yō pēn tā.
2: Rī lā.
1: Tē tsū nāng mē yō tsū tī nā.
2: Tā tē tsū lī kē mē yō tsū wā tē, rāng jā kē tē thāng zhōng gō, nī tōng sūm chū lō kē chāng kū tsa nē tā, nē tāng kē tsū chī nyū shī bā kē nian zhōng, tē nē lō ngā cīng chū jī bā tā, jōng ā bā kē tēn sō kē chā kī tē sū nāng lā. Tāng tē sē nō tsū chī wā kē ngā tsū tē chū tē tē thāng kē tsō nē tē, tē nē mēn chū nē tē sō nā pā kā shō jī, tē nē tsū tsa tē nē tē nā yō rō gō, tē chī jī, tē nē ngā tsū rāng chōng chōng wō chī kē kā rā sē nā ngā tsū lā, tē nē nyam mē kham tē kē, tē nē kē nyam lē kāng tē nē tsū kyu kē kā ngā tē nē yō rē. Tēn sō māng yu zhōng, tē nē ngā tsū tā tēng sāng mēn chū lē dē sōng tsō wān zhēng kū bā kē mē yō tē tsā tōng lō zhōng, tē nē tā mēn zhē mēn bā kē gyū tāp lā lēng tāpēr tōng kū gu bā tāng, tē nē pū chū sō bā rīg bā tsō jī bā kū sūr jūn sū rīg tāng mē rīg sū rīg lī kiān tuyān pēr kū bā kā ngā tāng lī chū nē rō, tē nē yīn tsā tū, tē nē jī nē māng tsō kū lū sēm dē tāng lā pēn bā bē xā yīn dēng sāng kī mē tsāma jī tān tsō wā tsō wā tān lē kā kī nō xiok chīng bō rō gō dēng sā tū mē tsāma jī sēm khā mā dē wē nē tāng jī dēng nē lōng khām chūk bā lā sō bā tā dēng rā kī nē tāng jī dēng rā nē lā nye wā rā chō bā tā dēng rā yōn dō rō gō dēng rā yīn sā tū dēng sō kī nē tū sō ngōng gō zō jī tāng dēng sō kī nē lā mē xā kī jī tā mē zē chū mā gu bā kī dēng nē dē tāng chūn jō jī jī mē yō nī bā dē ngā sō bō kī pō rōng kī rīng nē jūn zēng sō jō Tē chī rī sī na, tē nā tā tā ngā sō kē tā bē kū sō wā rī bā nā yō tē bā kē tsa lōng lū chōng sē nā rā tsa lōng chōng kō tē yī na jū jī nzē bā bō yō tō yōn tēng gōng bō kō rō gō yō tō yōn tēng gōng bō kē tē nē yō tō nying tē sī jī kē yōng lō jī yō tū mō mā yī bā jī tē nā lō ngō sā sā rī tē bā tē nā rī tō tā tē ngō mā rā jī yī na jī yōng lō lō tsō yō tē bā lā bā rī tō jī mēn bā kē bā tā tē sō kē tā nyam nē nāng tū bā mātō tēne tēnē yīmbō jīmsēn tēnē jā chīmbō jī tāpēr tā mātō tū tēnē tā tēnē kē yōng lō kī jūpā tē yō tē pā lā lē kī jūpā tēnē chē lē nye wā tā chē tāng chē tsā wā tēnē rā jē kē nē kāp lī tū tēnē tāndā ngā tū tā tā sū chuāng kē dē kē dzōng sār pē mē kāng kēng lō tū pēnsō kē tēnē nyā sō nāng nē lā lē tē yōng lō tē tā ngā tū jūyān tē chē yō mā rā tē tē tā tsa lōng chōng kō kē yō tō nying tē kē tsa lōng chōng kō kē lā lēng tē kōng kē yā jūn zē nā tō nē zū yō rē tē nē zū sā tē tē nē kā sā kā lō kōng kē tā pēr nā yō tē nē ngā tū mē kā kē mā tē nā lō jōng lō sōng yā kē nā tē nē yā xū nē mē sā kē jōng tā kē zē rā tē nē tsō tē nē ngā tū mē tō mā tē sō kē lō jōng zū tē nē zū nē tē nē tā tā ngā tū mē tsī kāng kē tēne dētāng tōtāṁ tēne sē gōnān rā tēne ñamē kāṁ tē ñam ñōng tētī chēsā ñōng rōr kāṁ sēg mā rōwē ñam lē kāṁ tēne chē tsō yō rē tē nāng lā tēne ngā tsō kē tā tsa lōng lū chōng sō sā kē tēne chē zū nē tēne tā ngā tsō tā ngā ngō tsō nē tēne tsō chīk nē mēn tō mā nā rē nē nē tēne yā chī kē tā nēpā sēg mā rōwē nēpā sē nā yā nā chī dētāng dōba dōng kēng tē sō lā tā tī xiaw chē tēng kōntō sō tēng dō sō kio
1: Lā sō rā Tērā kēng bēw kō sō wā rā bē yōng nē sō ngō bī tsa lōng tē tēng sāng kē shūng tsō tō lā chā yī bē yō wā xī bā tē tā mē rā bē chē chū chē wē nā
2: Tā tē mē rā bē chē chū tē jī tāng ngō nē xē nā kōntō tā jī bē chā yā nā jā gā kē yoga sikir wa, yagil yuja sikir de. Diri, tene, tata, nganzo, janan ki, zhunglu suri ki yang, 도인 세제 간다 벽소 가지고 자롱 됐어 망인자 다치 루셈 롱도서 연다 조직 직반자데 직반자지래도 다이나야 등산 용자게 등산 아주 참하게 지속간을 잡대박 요가스제데 조체와데 루그 연다 조직 Lubok tsikdi so gyonda zoji ta di lug gyonda zoji da lubok de tang zo me yo zun den de jedu. Da yina konzu yonlo nalaji lusen lo.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ngansu mendoa mana ta soki jang. Tene, ten soki pa ngotru zo tundu zo yongdu, ta menkaan na la, jundoog neba seo marwe, ta nedoog meba. Nedoog neba tenda, kashi la yang jik pecha iya na, nye ma, semkaan ma dewa zonru ta, jik tendregi ciki ma dewa la soba, yang na jik xa jia chakwa la soba, tendregi neba tenzo, ma ngansu sa la menju lu yong, tendre zonkin chong su. Tene ta rinpa rinpa rinpa yin ha go yung du tene ngansu tata padu ta zinra tinta tingma juanyi sachi zog tosun ta sum ma sin sin jina nga tinta zo yung du tene kare mandu ta jik jiru jibdu nyoshi la soba tinta yore zinra jina yang nyung du menga rogsa tinta yore tinta risa du tingma juanyi sa nga tene ta jik tina mendo mana yore nepa yore tene kakye ta jik mana wa me segu mara neme de thang me tinta yore tinta re tinta sama gabu zu tinta zu son di nang la yina tene jik kakye na nye yabu makung ki tene tsiki ke nepa yo de ba jik tsiki da su debo me de kakye nang ga ba la so ba tene jik tisu sama la pento yabu re son kakye semka ma de ne da so la yabu pen su Tene tene pa rinpa rinpa yinna haa go yondu, tanda nga zo la lobyong zowa yonkin becha yin la zang yonni xie wana la zhi bwe mei kan zonzo. Tene ne menpa tangi, jenga tangi nga zo sa lobyong zonkin yon. Tene nakyo menzi kan la soba, chamdo menzi kan la soba. Tene pa jia chi zang yonni xie wina jik chonghen bwe mei kan. Tene ne miksa ki mena tene yonni nga zo sa lobyong zonkin yon su. Tene pa gansu zhongi yo ta lobja chi mora. zhōng lōg sō rei kē lōb rā chī mō nā nē yāng gē kēng tēn rā yōng nē lō jōng sō mō rā lēp sō tā khōng sō sē nā tē jīng nē wē kū sō wā rī pā kē rē nē nē māng sō lō pēng tō chī mō yō sā rē tēn rā yīn sā tē pā sō sū pā yō lō pā mēng kāng lō pā nō rō nē mē tū yō tā pēr tōng kē yīn sā tēn rā rē sō tēn rā yīn sā tē jī tā tā pā rā yīn nā jī nē wē kū tū mō mā yīn pā kē rē nē tē jūn zhēn sō jī lā nū pā yā bō tōng sō nē nē jī māng sō kē dē tāng sōng jō tāng nē jī ngōng gō tāng nē jū tāp tō lā tē sō tsā mā lā tā pēng tō yā bō tēn rā rē sō dādō mō tsū ngā tsū lēkyū jī ngā tsū māntāngu chā tēsō mō tū gōngpēr tāngi, jē lēk tāngi, jē zāng tāngi tēne jā chē wā kā māng sō lā xiāng tē xio tō pā rā tēne jōng tār tā ngā tsū dē tāng kā bē jōng tā, dē tāng kā zhōng kō zhōng jī lā ngā tsū kā tā nū shō kāng yōn tōng jī kā tēne tā rē wā tā yī xī sō rā, tēne zō kā yō
1: Lā sā lā sā Sengi nāmbā, līngi jī gōngdō sēnbā tēne, bē rāng shō jō mīngi kāngi, mēmbā mārāmbā yīmā gēng kātē nyāmā kē, zālōng kē lūshōng shātā kōlā, jāntū shībī, rāpa tērē. Tīng tē tētā lāng tē shībī lēng tē nā tātē shībī nōng tē chācāng shio tsā, xiāng lā lūgī sē rū.